0: вельмі хочацца ўбачыць свет без капіталізму, каб аднойчы была магчымасць назіраць нейкія іншыя структуры і сістэмы, якія існуюць у стольвых колах і не маюць за мэту эксплуатаваць чалавека і чалавечае жыццё, наадварот, дапамагаюць раскрыць унутраныя магчымасці кожнага з нас. Яшчэ раз спадзяюся, што гэты момант наступіць, калі на гэтай планеце. То магчыма на наступнай.
1: Tenho saudades de um bom futuro.
2: O futuro começa agora, não amanhã.
1: Amanhã vai ser outro dia.
3: Às vezes está escuro.
1: Uma frase de canção e o apesar de que só existe
3: nesse
4: brilhar.
1: Amanhã vai ser outro
4: dia.
1: Todos os tempos são agora,
4: só agora.
1: Então, meu amor, o que você faz?
4: Que a violência entre nós mesmos diminua.
5: Ölümden korkuyorum. Son kek dilimi için
6: devrim
5: savaşacağım.
6: Gelecek. Gelecek sosyalizm.
5: Kedileri severim. Yüksekten gelecek korkuyorum. Yalnız kalmaktan keyif alıyorum.
6: Hangi gelecekte?
5: Hasta olmaktan korkuyorum. Barışı umuyorum.
6: Gelecek
5: İnsanlara güveniyorum.
6: Rüyalar.
7: Gelecekten
6: geçmişin ve
7: böyle bir nostalji hissine olarak kapılıyorum gibi hissediyorum. İleride bunlar güzel anılar olacak. O şekilde hatırlayacağım diye düşünüyorum ama aslında o anın içinde onu yaşamam lazım. Gelecekte bunu yapabilmek istiyorum ve o nostalji hissinden kurtulmak istiyorum.
8: I don't know what I expect anymore. I just hope it doesn't get any worse.
9: Es ist erschreckend, mitzuerleben, wie die neue Hochschulleitung ihre Macht missbraucht, um Kontrolle auszuüben. Ich wünschte, dass die Leitung der Uni der Künste ihre Position weiterhin dazu nutzte, alle Hochschulangehörigen zu schützen und diesen die besten Arbeitsbedingungen zu ermöglichen. Stattdessen erleben wir, dass die neue Leitung der UdK die Hochschulangehörigen kontrollieren will. Dass sie uns kontrollieren will und das kontrollieren will, was an der Hochschule passiert.